tane ra dongol de jox la bar boy de vin ra de vi chat ke nga de vilin a sey doriam quebec a en glof don bor ra jigi galma magawna kay magaw silke murha awa ken jigi galma miwo en hote ga jamen tane ke nga de vilin nam na ken hmay la bar feydi fun masana awa feydi sama musigule diklin fi guljal dama gudana la ga delen chwest gen gen mi yarna ifte ba musique en groupe en groupe ma isa hat kulina ka isi ga kaf ke kubura kubura ga ni taklo kam jof ke ndi kubura abagar musa et ga ndi kubura abagar mahamat o ga ma glo mom yom law na kete ma kaf ma liga hera du chat fet ke mi jimtan be ma ji roger klo von tolom dane ke ni ko mandele na la jo ko labrum du vigi fet ke mi na no jabru mol koron vi lo vindia ki de ni ke masan non qavi kayni ke sa hlila hlilini vigi ha kayni lin azimeno kayni Lemali he na chat na kaili kamada le buli roni le buli gen migen geni kain humun ge famasu ke mer gi de no kafi to an firia kain gi sa humun masara masan figi de magen jo sumun ngol ho kain sa humun masan ka kain gal ma bon ra le bu ka jamen danel bo heli he no kafi kain ratan to ne diksi dan gene ki de no kafi awa kain faraglo dan de kubra hetta kain ana katugul bu garna nul diglo ni mi famma

0: Merci la fia que t'as dû le solter si malgré une limpie psychologique là où radio diffusion nationale tchadienne de Kagloa ce qu'on regarde moi ma de c'est si que t'as ça rambagi qu'on en bagi sort que t'as dû le solter gango doit écouter Joe Gidi Joe. Moi si ma de que t'as boula la rine Umar Idriss Umar Mata ma c'est si que gango bangas n'y a que sort Gidi mais maman ma de c'est si rien maman la ya cadre si t'as dû le solter boula wa ma de si paure go tout ça imbangi. Mbiri siku tola ingai mamtu da ya kati si. Mbangi songa ngedoti kusoma nambi siti na jiku dobe itu guna jiku dobe itu tamtol tambiri ya si. Yokundum kendagari ne Chobwe Gabriel ni ke regisseur d'antenne nationale Ifa Micro by Lionel Nomengar. Marisipa kutak lagir jawine kumjik kete. Merasi lafi ya ngai si ngeke kara kita.
1: Je koje au je anga bo je amundale ande me konle amulei bo je me bondo wan kha kha de dule nga musoro dan bula ni nga je me konle amulei bo je me bondo ame khongwe de chido nga ngumba u du mandinga ni nga je me konle amulei bo je me bondo
2: Thank you.
0: Voilà, ngay gosu paga wondo de Saint Awe Radio Diffusion Nationale Tchadienne mamte de mbir yesig ya kate si mbir urkol nik chef ya communauté gulay ke donamanga ke rabe kambe ke njamenatla ni ba chef ya communauté ta derin ya Abakar Djimongar nik monsieur Dad Musangar Djiblo Dje oyik monsieur Temaji Polea ke madame Dene pour Soulabe Soulabe oyik bayton namaji Christophe o ngania djimadu maji Martin Ake ik madame Majita Jean Ri Tounou Ngart oyik betola kemtu way Olivier ba malang de gnto nendando de nante naone ke kum konganye kadena nan berclayen to nadeni ngar tamita jiji ngar ni na chef de canton ko dono mangao naden chef de village ke kemata bay dam ko dono mangao naden si singe de ge malanga ke mata ta de singe nan gerin singe kembe ke kemata kem kono njamena sar mai bese damke sarte bayili ake kundulni malangsi nanan bisite mber klayo adi mber klayo ngokonde ke jia ke konde bend kade unita rosali unita rola rosali ni taba ri bagna barney mundba ngaron jam adi unita rosali guto kundo ko jogi di mehe bay ndo demas adi ndo ko jogi di mehe na je ko ke ndike meto bay kem labdan ni ndandi dot na renaissance ni ngatu ju tabay go moy ko wan rete te be bay geri ka di kem be ke njamenat la ndo ko orn ka de len nge guto ni ti ndo je di bay ndo ko tumta na je ni do bad ke kundul to lo ko ando taba to kem do gi ani ke me she rim te bay ton tangar ton tangar Ferdinand di kem be ke kundul te gide kazok ba ite de ngan kilometre ga sinyak ngan metre ga tay mai rosi dom ta ngan metre ga sinyak kutmino ba i do rub ko kuma jit na bar nay guduroni ay nge ye lo yoni lay kari kad ke njir nge guto no badon lo kuma ji kem kombeyant girko jige ade ya ndogobe o rotol ngar leon ne dene sylvie majingar badina o ngar kombe ba malang de gnto ndon do de nate na wona ke kum kongai ka dene nan berkla yodi berkla ngon de gdingam ake ngoka de ni ke ndogobe masra saturne dogobe masra saturne ni ni guto kundo ku bola kon ni jike meto ari ndoko jogi di soso e na ji ni ari kembe kin jama tla inga tuju tabay go moy ke wan rete te be adi kem labdan ba indan di la ni clinics la renaissance plus ba kem labdan tot na inga tuju ni kem te ade mber client na ti si inge de ke nga mongo na ni ke jimi yelingar robert ake ke na majingar oyi singe ke lai dene del Albertine nadni berkla yon to pedia ake singe nan kese nadni ke na naji lengar mun gar inji kembe ke mundu ake jangbe Gaston o sabr tuma inji kembe ke lai nadn dumbir kla yon to malang de awor nini kadar inde jini gir kuji arate ade indani do Église nto na église homme de Nazareth local Ismir ni bay quartier gashi te adre le ugi palmal te taba ingor ke gram tisi ni ba len ge guto ning te kundo jeli ari ndo kutmutai na jie ko ke jinji kemeto idoba de ke tukrate Loko ando tabato kem do girit ade ikarti atron ni gide kol primer ke atron to ko re re wati no baka dan ilo kdam ko dobe et be a inge ilo yo ni lai kari re turi kum si sen ilo nun banga war kumun keme adi dam ko dunu be et ni ba inge ilo lo yo ni lai kari nuba ade nuba ko tele ta kade ke ji toyi nuba ngandang girko jia nan dumangar toralta o ya djb o baito girko ja najas na ninko malangjini kembe kinjamenat la nawun kum kongai kare nan birkla yer birka endo nan si singe dig malanga ke singe nan gern sig nan bisit birkla yo adi birka ngon dig dinga make ngon nan de ngo ka de ni ko toralta daniel ni baguto ko ndoko jogi di mehe yena jie kembal ko do joku joka lang me dot ni bay kem lab dan nin dan di dot nay bon samaritain ke kembe ke njamenat la ngato jigo moy ku wan retet bember kla yon to na den si singe dig bay gir ko jia jangar inji kembe ke sar to gir ko jia may ngar yi bay inji kem si bay inji kembe ko kumara na ni ka ari gol bay inji kembe ke sar to na den si singe ni inge dig ko bangul ko marang ni nanan bisit mber kla yon to lokwando taba to kem dogti ya djb chiringan ya bob ni bay quartier ardep jumal te ad sota lo suk ninden ridot na yen dombolo adre re wati no ainge ilo yoni lay kari dokorn kad alen nge kuto ningte ni bay ndoku to jogi di ndoho adi ndoku bini bay ndo mercredi ta doko jogi di ndoko ena shi ko ke ndike meto ni bay do bad ke tuk rat kad ke njir nge guto no ba adin lokuma ji kem kombiant gambi rese ke mamam te de kad si go na ji ke do be te jatele ka ro ni ke ko jarat ni ni jo ad ni ke ali mahamat tijani ni ke chobu e gabriel ba un pakran ke do kad awe ni to mrasi la fiata bay singi ke karag pag kete bay nga konji ke dam ko logon occidental banin to bay nga konji ke karag ta murasi lapia malangsi ke ta jilo solte

Awe radio diffusion national tchadien doka gloa ska de manam bisit na ji ko dobe to banku boy songan go toti ko to so wala na ji ko dobe te ko ta sara ta jilo solto bolanto nike nga gra dokla ya go go mandang ade nike premier ministre ambassadeur ala maya lina nina bola kendo ita banya tarob ade nini ambassadeur ke kiji ba inga grado delegation ya union européenne que dokum luigi chatla trine amador chances rico ni taba tadana kendo yo bola najia tongo klo ni yani madna na bobe kichado union européenne ni tananai nene totna do tu kumbang ne tadana ko mandang ni ta chad woron koku ade ninto ni taba inaji ke teta ni ke minister ni yan klaya be ke chadu madnai ke so do be ke chadu ke be ke ndaga ge malang ade ini ke ngagra do ngi ni parsanta ge ko mandang ni taba ini ke abdullahi sabur fadul ade naji ke ne teta ante mandang ni taba mamor kum la sai madsini naji ke boywa kle ya sepe koni lo ni lo gang saria ko bongai ko dokum lo ko duniya tla ne ni ne ngeg ni ge ke aran de ngdul made de ge ya ko tor kem duniya de te ba ya kanda ji de dodo to ko mandang o gang saria dodo te ni ba re ne de ne ndo mai ma ja ba ya ko ik ne ran ke to so to be gu to de ge karin den ji de dodo to ne no baya kre ke kad ke te tani ke minister ti ba kor kam na gne to ngai te kan nen den jir do de ti no ba ne ran ne kla ye te ali ade nin na bi ji cha ta ba na na no ron ke me ko ku na ji ku do te ge ake ma bu to bu ge ba ku jun gni ta ba ye kem do gna ri ke ke te no ta na na ma bu to ku do te ku un ji ko ku kad cha do ron no ko ku mare kem se pe it ni a to kem do gna ri ke ke te no di na ji ke te tani ke ministre de ko mandanga di docteur Abdoulaye Sabr Fadul nik ministre baito adi ke ya nyan kala ko sodo madna be ki chat be kndaga ge adi docteur Abdoulaye Sabr Fadul nina kndoy bola ya tarob adi nini i oso kum gote nik secrétaire général ya Nations Unies ke gingra loyi te dana la ko ni dona ye ji de gindul gni afrik ni ba e ke dana banko na barne afrik central ni adi representant spécial ta ka ta nasra ya barne be ya secrétaire général ya nations unies ni ba ni mohammed el amin souef ba ni kon na ron ti chef de bureau régional ki ya nations unies ke so do gingra loyi dana la ko ni afrik central ni ada tada ana ninne ke nike ministre yajita Abdurai Sabr Fadul naji kono wal numbai banana te ni taba naji ke sodo yani kulo ke abocha de ke Nations Unies bai atochite nike kete ale ade mayari ngai kem kulo gun totu ni bai ke bobe ke chado yani organisation des Nations Unies bai ni najiko rangku wal bananati najiko sodo lapia ulomke kade to gengra logite dana la koni afrika central ni obaito wal sen ya un adugo ngalni telin do yani inajia politiko ni ik dana la ne inajia korkam na to sen do te gengra logit dana la ni tabani no gege wal najiko do to najia degndulgu ko ke anjirene jalala ke ngeng lo ke koku bo be ke ke Afrique centrale la ni na jiko do te gno na na walen mbana na te nik minister ni yan ke lo ke so do ronga ye ko sigu malang gir jidit o ba ta mo ya a wasen kil delegation ge ni bay delegation sanitaire a de ngeg ni yan ke lo ke so do ronga ge ke province ge ndeng ndeng a wasen kil de ku wotro ade yan kalni ndandi dot nay ambulance ni ni taba ambulance ni asiyan ke kutmino kari
ada province kogi ba ingai jojo kalme kada ke rane kala do nge moyi gete ada ambulance ntoni najen te tani ke ministre tni taba kada kirai chitke inya yesi si ke de dosi gale si gni ngagra do kala ke province gitni ambulance nto kleran mandang dam ye kadre den toto kuma jalba kada kun ni nari ne lo ake ay gonti nari ne lo labdan ku bo wala e kade ke irai chiti nya isi singni inga gra dok lag ke so do province ge ndeng ndeng gni malangale bay na jik te tani ke docteur Abdel Majid Abdel Rahim ni ko na ay ministre ya santé publique gni ni ke ministre ministère ko ni an ke lek so do kla ya kul ge girye jidit malang ade kendoi bola ni bay kem loku bakarat adi seminaire saint luc ni ni na indan gir kingena ran kla ade kingena ran kla antoni sodo ngegni a permeg ba ay geri kade ngegni medecin veterinaire gni tade ngeku kumt gawni kundo kas nyak mutano kade wadon nena ni taba wadon nani kbany yani kleke so do kla yange gni yekende kum go yan kul gitni taba naji atarob ku bok ka de ati tam yedete kadra ne kla wo kanina ne roda da ba ne liberalisation de la profession ni tanana ninto nine angena tam ye kada wo na do gosen git mandang ni kle gne ran kite kok ni taba majngai kada wajen kanen ke ndaga o baito nine aleuren yankono wo abanta klayad nin gni medecin veterinaire ge ke madge nin koy ko rodge ni ba kadu yano malang takumnat ni kadu ke leuren o naji ke so don du naji du ko kun nin ge arane klambna nat ake nge gni medecin veterinaire ge woni ba ni noni kade kinyan gugale ba kade kentangan malango kendejene takumnate ni ba kana eden toni re tatoltate nya grandangan kem mabtu butu malang ni taba ara kade andan ne giring rade ke rangu nya ni ta kno te ni ba kade kunjun ato ore tatoltate mare ba gegni farmasi si veterinaire ge ake ngegni nge kul dog ake ngegni nge ndugo yang ni kin rodan te gu malani ba kade ara cd adi ni ke secrétaire général adjoint ke ministère te Abdel Latif Awad Fizani ni nenare te takla konto adde mandang ni mamada sik basag okay kumandege ge malangni doda asnya ko kutso giti kogino ba nin toni yando ko konso yenta ade abandene élève spécialiste de la santé des armées ade nini ngani yando ko kade indane kumdugo yani muntir gari askar gni ade ndonia tolunta ko kada dindu mabtubi yadege bay mutade ni na telene adende ade mamada si alni taba nine wadena ade ngani yando ni asnya kna so no kari pateng kade ingane mabtubi na barne parchemeni ba dodi kutso gidi kogi ni ba nge kendo ni akrangi no bai nin to ni ba yando ko ko kutigi dimta bai nge ne tolon ta yando yedu ko ka di kem école nationale supérieure ya travaux publics ba londo yano ni na ni na rando robug rani len man ge kuma ji ke kar de gundul ga yin ge bal ku ji ge ya krang ara ye ka de ya worot bai ni nin gini taba ke dodi konowa nine dode
Asinya ke kutmi gidi metano. Ba yang do kono oden na mbong ta kada anta ni baran do kasinya ke kutso gidi isiri no na bola ta ba. Takum ngegeni nge kwajidinya gige. Ngegeni madu tadu gige. Nge kwajidu gunga kondu gige. Madu tadu gige malang ni ta na. Tel ne kuyane i metadu to adende kendoi bola adindo marjini. Ade mambuda sini taba ikem gongte ya groupement des écoles militaires inter Arménie adi takum ni ke chef d'état major général ya armée deuxième adjoint ba général ya margué b félix ta nenana ni ko inda komun gote mbong ta kade ke tolne ta ni ade yana barne sous drapeau ni ba basaga ke mandagana tolan tayando yedugun toni do de gos na ngai adi do kos na ke gidno bo senta kade wajine ke adne de mabtu biete ni mutade gni ntar singai kadu ina jike do bete tajilo solto bola ke tasara ade de kinge kundum kundaga kade si nini jo adi ni ke choboy gabriel nen ke ali mahamat chidani Gaitu de kadisi by Lionel Nomengar, bama mjise chiba jai kumjike kete.

0: Wala rin nai rit toningar waron sai mamte de mbiria sigi ya kadesi ya di mbir urkol ke tatol tat awoi radio diffusion nationale chayen bangi songan ge doti ikut mi gidi mi kem studio te la ber urkol de girko ji ambai kod o bai to girko ji kod na ya ke mbai dumji o bai to girko ji anjiranji o ya binan ake gre o mbai aube o bai to koje ya ne ke koje ku be kondog ba malang de ndon ndon ndon na te na won kum ko ngai ka de nan bir kla di bir kla ngon de ke de nga make ke je ya ra sem mug dobe ra sem mug dobe salomen ade rasemo mugu dobe salomen ni ni guto kundo bondroji ndoko jogi di soye na je ko gindi kame to bay kambe nyame tla dinga tu jugo moy ku wan retet mer kla yon to na deni ke nga ko tu toma jimta suleiman tom te remi ake ike jimu te de jimas ngar ike jimi na jimta malang na nyini kembe ke bepara ik mbay wong Gabriel ake jinga meram ko mbay nyini kembe ke biko dode ngar wujina ben way nyini kembe ke kaba o gir ko ji ay ke jinga wayo il way nyini kembe ke bodo o be mbay wong ik Adolphe kogu domte ik Julien Ramda o girko jiya ta nayi ginin jini kembe ke biko dog chef de village dadengar merci ike to nayi mbay dojim jini kembe ke dondo o ngar ye jim mbay gon ike melway nduway jini kembe ke biyama ik ngara dumbei ngar jogum gochio jini kembe ke berie ali damge me kaut ik alom beiku jini kembe ke bewongo damge be botot ake ik dam musa jim tone jim masngar bay burum Tolorom, Dr. Masra Ngakutu, Dr. Gelina, Jimosta Njini Kembeke, Sarto Mariam Lau, Ake Chichiam Denema Njini Kembeke, Kumra Kosnay Robert, Ake Ikumwoyo Njiranji, Ik Ngar Nod, Ngar Wod, Belmbay, dang lay beu nga kutu Alfred Asmbaye Mbaye Dumje ik bune mbaye Dumje ik miana saria njini kembe ku doba o eli ik ri roal mbaye ake jimas de saria Celine saria no jimaji jingam wey manana njini kembe ku mundu rob kji Aurélien Jin Kembeke Bolt Nojimaji Robkji Ake Alayana Isidor Wala Isidor Bandang La Isidor Jini Kembeke Abeshete Asra Lengar Jigonanketa Jinita Kembay Wasom Ngaro Jigonanku Burkina Faso Te Dam Mado Jigonanku France Take Tog Ngakutu Elvis Jigonanku Belgique Te dan nanin nan awne kembe ku be parate adi kundo mercredi ndoku jogi di ndoku ina jie ko ku ndi kemeto gota len ge guto ning ti kundo jedi ni ba ndoku tumata ina jie ko ku ndi kemeto kembal ku dubu joku jokal ne ke mehe do to nuba de nuba ko hotel ta ka de ku jito yi nuba ngandang Iki komiser divisioner jingam naji no leyo. Iki jikol jingam jingam naji Clément. Senater beyo malo Adrien. Ndoyo Christian. Iki ini iyan jingim. Iyan jingim malo Nestor. Bayo me bang Sébastien, Baila c'est moi Jonas docteur Tamaji Bayol Ik Mahamat Jibia Voilà dans la Njibla Duba Ik Emmanuel Ndunom Noje Alara Sem Aleri Masrane Jul Alara Sem Amin Je Gumtar Josias ik docteur Rudobe Sylvestre ba malandene ndondo de na te na won kum kum gany ka de nenan bir klayo adem bir klayo go konde ke jiya ake konde ne ke ne rim gogo nida rakila ne rim gogo nida rakila ni ni ba go to ndo ko jogi di mien anje ko ke ni kemato ade kem labdan ni ndandi dote na unité amitié ta mai rasi dom te ade labdan ni dan di dot ne amitié cha de shin kin jamena te nga tu jigo moy kara antem ber kla yon to nan chi singe te ki malanga ke mar ta de singe nan gern sin ji kem be kin jamena tu mundu abeshi mila ji o nad ni ki londo daniel ji kem be ku dona kasa nad ni kim bai ta jim nje gere nje gere ikim bai la be albert ala dum je done malani ni kem be ku donia o nad ni ku bayi uma sem bayi tolong ngi kembe ke mai wongo adi dam ku komete awar ni nar yende jin gir ku jara ta di assembly christian kam tu ku it ni bayi kembang ke soso ku ndo yi bat ni bayi ku ndo je di ndo ku tumata na ji ku ke ngi kemeto awun ke nin ke be adi kembe ke dona kasat ye kaw ke lening te lo ku ando tabato kembe ke nyamnat la di kem do gyan ke commissaire divisionnaire te tingam naji no leyo ni bay karte am tu kuit adre re wati suk adalat no engay lo yo ni lay kari kalas mberke ta tol ta te nam te te marsi raju cha don duma ni ga kan nu bar si tok awoy pa ke gir kuj alat
1: abenta tamma tu de ter nom ti adam man ga